nuk e the një dhe mëtë. Një një këtu a kuru. Ta e ma, në nge u jakë të ikë qakë bëngë me. Ta u të kohë katë të lakë se me jaka. Ta e ma kësi ma lë kësu të ikë. A që i latë këba arë lakë, të të kohë lë kësu të upë lëngë u kësu në. Ano gëllë këpë lë lë gëmë, ano gëllë këtu a lëngë mënë. Tak buru tang mare ak tulak suta. Ano ka si okta aduro apta. Ag goktu vini gopta luka bu kaktak tum mare aro kata apta. Tak buni si buni ata igluta ni tugun. Kablu na agduta akwa. Uwa ngala. Uwa ngala. Amagit blugo ila amangin na unik lugo. Makong nilukwe ukiyo kalaktil lukwe. Aotut, lui aotu ula yawag taktayin. Taya man nano kasi okto alugo tapi si mekto yun alaklo ta kisi ane. Nayo mekto klo tapi yugun. Kasi uka alak kama, taya ikong aming nekto alugo ama akilit yan. Mingyang nangila, mingila ako si matlaki. Aci dari tegba teng marak topta ukui nyopta teng mak suta tupik suta tupik si malak suta niri wakak suta unu arungman sinilau suta kaya kaya kulitem at